0: します。兵営電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようでかなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると雷陽駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょっと聞いて、あまたで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り乗務を締め、乗務の厳しく検査して木田の敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、
3: はい。
4: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
5: 干得好，大家都回来了。
4: 攻击宪兵队的刘三小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？刘三小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速去定吧。
4: 这样，我带人回去，一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长，下命令吧。
8: 队长，下命令吧。
4: 下命令吧。
8: 下命令。下命令吧。
5: 再等五分钟。

0: どれぐらいの兵隊だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
0: はっ、タカ、それくらいや、わかるよ。風、実際に回だだろう。
1: はい。
0: どのぐらいの引火だ。
1: はい、全滅です。
0: なんだと、平気に声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
0: 誰か我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると2キロ離れたところに敵の爆撃

0: 基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
1: ならば、昨晩の爆発はどういうことだ。
0: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、まだ荘園国古刀山。
1: からの古刀山荘園国、この世から返してやる。
0: はい、
1: 川口正弘。
0: はい、
1: 明日人数集め、自分から沸騰さまで攻撃しろ。
0: はい、
1: 命令。
0: はい、
1: 味方二砲部隊、三射本隊、大砲中隊、機関隊および一個地だ。新本校から不動産まで攻撃せよ。逮捕攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
0: はい、わかりました。
1: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内不動産の八路軍は全滅させ。
0: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了？
4: 三哥，我回来了。

0: 川口大河の桑木風口になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: 分かった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 兵を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
0: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 啊。
2: 報告します。前方には異常ありません。

待てるな、八郎の手製の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしいだつらめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: かんだろ。八分の野球です。駆け込みを襲われたため、大きな損害が出ております。
1: わかります。タイがどうした？
0: もう何も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: 何級の部隊も連絡がつきません。
1: 負けが。

0: 将軍の挟み撃ちをやってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、機関等で援護しろ。続け。

0: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、お前にバカだと思うから、逆にお前に細工したんだ。さあ、第二分国語の語り、乾杯しましょう。
1: ありがとうございます。
0: 竹下。はい。宮本。
2: はい。
0: 本当にありがとうございます。
2: はい、必ずやってのけます。
1: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
0: この部隊全滅するのことは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，得让他们能安全离开。
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから

0: 犠牲経験は裕福である。
1: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
0: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
1: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
0: そうだな、5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
1: どうしたらよいでしょうか。
0: 計画を立ててから行動せろ。
1: おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
0: たとえ彼の主従層もそうだな。对面的朋友，多谢手下留情。
2: 手下留情。

0: 本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 出子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入六营长的防区。到时你听我口令，不说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺のこと信じてるか？
3: 粒子殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると。 支持層は2人いる。1人は私の左にいる。もう1人はあなたの右にいる。劉首殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
0: わかりました。
2: シタン社と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラのシナ君に嘘のリシテ欲しくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。ミャムト、 私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。